0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Здравко Чолич. Време, љубави и наде.
3: Само љубав може тако да заболи.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Здравко Чолич. Наша прича.

Сам испод капе небеске броим звезде јутарње. Питам се дали још која трепче за мене. Отишла си со смехом

Живот свира задни сет, а ја тонем на очи глед. И нечу прстом макнити, ако се сруши свет. Јас знам да више не

0: Благодарам. Браво. Благодарам.
1: Шоу.

може.

0: И благодарам.
1: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит.
3: Здравко Чолич. Време, љубави и наде.
4: Само љубав може тако да заболи.

0: Добро вечер, почитувам публикуме. Мене денеска, т.е. вечерва, ми се падна една прекрасна должност и воедно чест да доделам Златната Буба Мара повторно. Затоа што тоа го направив, Ранко ми кажа точно, вели, пред 26 години му ја доделив Златната Буба Мара на легендата наша, на Тоше Проевски, и предизвикав жагор и врескање во женскиот дел од публиката. Тоше не ми го опрости никога, што и стално ми гушкаше, и кој ќе ме сретнеше на улица со джипот, застануеше да ми се заблагодари. Прекрасен беше, на вистина. Ден аплоз. Ви благодарам, ви благодарам. И вечерва, истата таа должност, пријатна, искрено ви кажам, возбуден сум, треба истото тоа да го направам се, да доделам Златната Буба Мара за, како се викаше тоа, да не го сгрешам, ај може да си го кажам по моје, за најдобар и најперспективен вокал на кого му предвидувам блескава светска иднина. Пред да ја најавам, ќе кажам неколку стихови кои кореспондираат со нејзината појава и нејзиниот талент. Душата на славеот, само најдаровитите ја носат, а не знаат дека ја носат. Душата на славеот е небесно сокровиште на песната и на летот. Таа е, ете толкава, колку капка роса, но сосема доволна да го напои светот. Ана Петановска. Ке ја поканам ова прекрасна дама да испееме мојата песна, моја гитара, и да спремете се да ве дигне од кондури, кој што ми го направи тоа мене прв пат.
1: Само на кратко би сакала јас да ви се малку ме навјаса емоциите. Ви благодарам премногу за бескомпромисната и безусловната поддршка што ја давате секој ден. Вашиот топол аплауз ме наведува на тоа дека сум на правиот пат. Сакам една огромна благодарност само да упатам кон Ранко за оваа чест и ова задоволство преголемо. До Гиш, навистина немам зборови, до моето семејство и до мојот тим, кој што секогаш ми е поддршка и ветер во грб за се. Ова сценарио го замислував од многу мала и не ми се верува навистина дека мигов се случува. Ви благодарам премногу, уживајте во вечерта и убаво да си поминете. Ви благодарам од срце.
2: The star is born.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Мукоплан центар за дразби, повелете?
2: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
1: Да погодам, дразбите во грлото дише знац 8, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
2: Леле, да.
1: И тоа ве полудува.
2: Скрос.
1: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
3: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
2: Е, како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
2: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
2: Добро, добро, доста е. Делува.
1: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
4: Само љубав може тако да заболи.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Вторник е 13 октомври. Се надевам дека утрото ви започна со добро расположение, одморени, подготвени за нови предизвици. Како сте вие постпразнично, измина убав викенда. Иако есента веќе го покажува своето вистинско лице, времето полека не подсетува дека туплите денови остануваат зад нас. За жал. Ама затоа е тука Бубамара, која само за вас има музика за душа и топлина во секој миг. Си правиме друштво и денес до пладне, а заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошаковски.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
5: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
4: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Не заборавај, Калиопија слушавме досега на самиот старт од денешното дружење. Денес е ден за Калиопи на Бубамара. Не заборавајте дека од 15 часот и 30 минути таа ќе биде наша гостинка на вашето омилено радио. Ке имате можност да слушате во рамките на попладневната програма со колешката Јасна Франковска. Дали сакаме уште една песна од Калиопи? Секако да. Ја слушаме најновата Бебе во следните минути.

Во пресрет на големиот концерт на Калиопи, кој што ќе се одржи веќе во сабота, 17 октомври, ја очекуваме денес по 15 часот и 30 минути во Радио Бубамара. Ја слушнахме со последниот нејзин сингл насловен Бебе, а кога се концертите во прашање, Силви Бенд вечерва ќе одржат јубилеен концерт во 20 часот на сцената на Националната опера и балет. Да ги слушнаме со темата насловена, како во сон.

Вторник, 13 октомври, 286 ден од оваа година е пред нас, до крајот на 2026-та ни остануваат уште 79 дена. А што не очекува денес според метеоролозите? Очекуваме променливо облачно време со

Нов ден, нова скратена работна недела пред нас, 13. октомври, ден кога се одбележува меѓународниот ден за намалување на ризикот од катастрофи. Овогодишното мото е «Отпорноста започнува дома». Пораката е јасна, безбедноста започнува од местото каде што живееме, со добро информирање, соодветна подготовка и знаење како да реагираме кога ќе се појави опасност. Никој не може да предвиди се, но секој од нас може да направи нешто за да биде поподготвен. Така што чувајте се себе си и своите најблиски. Убав вторник од утринската екипа на Бубамара.

0: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Презлива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето радио Бубамара.
4: 102 FM.
3: Уживајте со нас.

си љубела, ќе љубиш. Каролина и Пион Славе на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Есента е во својот 21 ден, а до крајот на оваа година, рековме, ни остануваат само уште 79 дена. Да, се ближиме кон крајот на годината, но има уште време за нови планови, добри одлуки и убави моменти. Со каква мисла ви стартуваш овој работен ден пост празнично? Со каков елан и мотивација? Значи, не е понеделник, но е прв работен ден неделава. Ако ви не достигаше понеделнички, еве веднаш од Дарко Грозановски и Игор Джамбасов.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Здравко Чолич, наша прича.

Лепи сол, као на Бубамара на 7 минути по означувањето на 8 часот, 13 октомври, пред нас студено утро. И токму поради тоа грената сезона за скупјани приклучени на централното грење започнува денес, тоа како падот на температурите ги исполни законските услови за предвремена испорака на топлинска енергија. Инако ретовниот законски термин е 15 октомври. Ајде сега да ве стоплиме со една убава пријатна тема на Словена Сигдолку и тоа од Мики Ивановски Джафер.

0: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

Ристо со Марджиев, кај што денот бој сокрива утренски на Бубамара и шкост празнична. Поздрав до сите вас кај што го искористивте продолжениот викенд за патување, но и за сите вас кај што имате во план да патувате некаде токму денеска. Сообраќајот на државните патишта утро вас одива без проблеми, коловозите се претежно суви, интензитетот на сообраќајот надвор од градските средини е умерен и на граничните примени од македонска страна за сега нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Кади додите, убаво да си поминете и секако внимателно возете. Океј? Okay?

поздравивме за внимателно возење. А сега слушате и какво време не очекува. По промената на времето следуваат облачни постудени денови со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Продорот на постуден воздух од север ќе донесе пат на температурите и засилен ветер кој особено ќе биде изразен долж повардаријата. Инаку времето денес ко притежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд, поубилни врнежи се очекуваат во југоисточните делови од земјава, додека на некои од повисоките планини дождот повремено ќе преминува во снег. Облачете се потопло.

0: Точно е 8 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Радио Бубамара. Калиопи на Радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

Прв работен ден пуст празнично, верувам дека сте одморени, релаксирани, подготвени за новите предизвици. Денес, попознатиот хит и си ми умислимо, продолжуваме со Хајде Лагано.

0: Супер Хекс ги слушавме до сега на Бубамара и ајде вака релаксирани пост празнично вторник ден на прв работен за ова недела да споделиме уште нешто интересно. Денес 13. октомври неформално се одбележува меѓународниот ден на скептиците. Ден што не подсетува дека не треба слепо да веруваме во се што ќе прочитаме, туку да поставуваме прашања, да проверуваме, да размислуваме што се вели со собствена глава. И сега кога последен пат вие сте проверили дали информацијата што ја читате навистина точна, колку често верувате во нешто само затоа што сте го прочитале на интернет. Патем, според истражување на Институтот за комуникациски студии, 49% од граѓаните во Македонија се сомневаат во се што се објавува, но 31% никогаш не проверуваат кој ја објавил веста. И тука доаѓаме до на интересен дел, едно е да се сомневате, а со само друго е да проверите.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Радио Бубамара.

Чекаме ја бока ги слушавме до сега на Бубамара 8 минути до 9 во 9 си првите вести за денес и како сте вие пуст празнично? Дали знаете дека пустеат два вида луѓе по продолжен викенд? Првите се враќаат на работа нека полни со енергија, подготвени што се вели да освојуваат свет, другите се уште ментално се на одмор и се прашуваат зошто викендот толку брзо завршил. А вистината е дека понекогаш ни треба малку време повторно да влеземе во ритам. Ние сме веќе во ритам, речиси 120 минути се позади нас. Следува поучна од Архангел.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: До Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во првите 9 месеци од годинава пристигнале 318 нови приставки, од кои околу 30% се однесуваат на дискриминација на работното место. Особено загрижувачки се случаите во кои бремените жени остануваат без работа, откако ќе го известат работодавачот за бременоста, предупредува председателот на Комисијата Душан Томчич. Бугарија побара техничка помош од Европската унија и НАТО во истрагата за минатонеделните напади со дронови врз два товарни брода во Црното море, од кои едниот потона, а другиот беше уштетен. Американскиот претседател Доналд Трамп не покажа подготвеност да изврши поголем притисок врз Русија поради војната во Украина и покрај критиките за неговиот неодамнешен пристап, наместо тоа сугерирајќи дека Украина мора да направи повеќе за да се постигне договор. И времето денеска претежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во југоисточните делови од земјата. Поради продорот на постуден воздух од север на некои од повисоките планини, дождот повремено ќе преминува во снег. Дневната температура ќе биде во интервал од 10 до 16 степени. Во Скопје денес облачно и постудено со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерена во делови од котлината, повремено и засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 14 степени.
2: Бубамара хит.
1: Дарио, живот е лото.

Фрајле ги слушавме до сега на 9 минути по 9. Поздрав до сите вас кои што сега се вклучувате на Бубамара, 13. октомври, прв работен ден од вас, кратена работна недела. И ајде да го направиме овој вторник малку поубав, без разлика дали утрово брзате кон работа, заглавени сте во сообраќајот или полека го пиете својата прва кафе. Најважно е да најдете момент за себе и причина за насмевка, како и утро со музика. Следува Жеко Самартич на Бубамара.

0: Огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника. Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1. до 31. октомври.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препореки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
3: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13. октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд. Музика со душа. Не пропуштајте.

Легендарната јесен у мене, парни валја ги слушавме до сега, а со јесента доаѓа и зимското сметање на времето. Во ноќта меѓу 24 и 25 октомври преминуваме на зимското сметање на времето. Во недела во 3 часот по полнок, стрелките се враќаат 1 час назад, односно на 2 часот. Тоа значи 1 час повеќе за спиење, но и порано стемнување во попладневните часови. За полесно да се прилагодиме, експертите советуваат постепено да го приспособуваме времето за легнување, да поминуваме повеќе време на утринска светлина и да не претеруваме со кафето во попладневните часови. А сега е време и за Мајо Джоклиевска на Бубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13. октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974-та, Ед Саливан, телевизискиот водител, почина на денешен ден. Беше лидер на Ед Саливан Сингерс и Оркестра. На пошироката јавност им ги представи Битлси преку неговото телевизиско шоу. 1984-та, Стиви Вондер на денешен ден се искачи на врвот на американската сингл листа со I Just Called to Say I Love You. На врвот се задржа 3

1990-та, Джордж Майкл искачи на врвот на американската сингл листа со Praying for Time, неговиот чисти американски соло број 1. 96-та,

1941-та на денешен ден 13 октомври роден е Пол Саймон, член на дуото Саймон и Гарфанкел. 70-та на денешен ден пепелта на Джени Джоплин беше расфрлана на брегот на Калифорнија. 1984-та на денешен ден Јуту го забележа нивниот тур британски броден албум, откако The Unforgettable Fires искачи на врвот од истиот Еви Ги Јуту. Ги слушаме со Pride in the Name of Love.

И за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден 13 октомври 1979-та Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Don't Stop Till You Get Enough, неговиот втор американски соло број 1. Го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење. Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Бубамар радио.

Веќе 10 минути до 10 часот со убава информација, свежа, искрена енергија го заокружуваме овој час. Еве зашто останува збор. 11 представи од Македонија, Србија, Хрватска, Шпанија, Чешка, како и гости од Бугарија, Грција и Босни и Херцеговина, ќе донесе петиот интернационален фестивал на детски театри Игор Маджиров, што ќе се одржи од вечерва до 17 октомври во театарот за деца и младенци, Македонскиот народен театар и драмскиот театар под слоганот Сите сме исти, јас и ти. Фестивалот ќе биде отворен вечерва во 19:30 со драмско куклена представа Која е Лорит на театарот за

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш. Не

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Тренерот на Барселона Ханзи Флик изрази очекување дека неговиот тим ќе го задржи перфектниот ученок од почетокот на сезоната и на гостувањето против Галатасарај, меч закажан за вечерва во Истанбул. Каталонците играат стравично добро, а резултат на тоа се 9 победи во исто толку средби од почетокот на сезоната. Македонскиот репрезентативен голман Мартин Томовски блеска во германската ракометна Бундеслига и се наметнува меѓу најдобрите чувари на мрежата во елитното надпреварување. Според статистиката за сезоната 2026-2027, Томовски се наоѓа на второто место на листата на голмани со најмногу одбрани. Александар Зверев доби причина за големо славие по сензационалната елиминација на Карлос Алкарас на мастерс турнирот во Шангај. Поразот на Шпанесот во третото коло имаше големо значење за трката за врвот на светскиот тенис, а германскиот тас се најде во центарот на вниманието. Со поразот, шпанскиот тенисер математички ги загуби шансите да заврши годината на првото место, а тоа има историско значење за Зверев, кој за прв пат во кариерата ќе заврши сезоната како најдобар тенисер во светот.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часот 7 минути, Буба Мара и ова претходна е со вас и секако со најбавите песни, уште една таква во следните минути, тоа од Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You. На денешен ден, 13. октомври 84. година, Stevie Wonder започна тринеделно владење на првот на американската сингл листа со хитот I Just Called To Say I Love You. Песната се најде на првото место во Велика Британија, а ние слушаме во следните минути.

0: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар вие одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
2: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите на Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.
5: Радио Бубама.

песни, дека ги слушаме најбавите песни, се подсетуваме на најголимите хитови. Овде ви откриваме дека 13. октомври е ден кој не подсетува дека треба редовно да обрнуваме внимание на мозокот. Се одбележува како ден за тренирање на мозокот. Повод да се подсетиме дека грижата за себе не подразбира само физичка активност, туку и одржување на умот активен. Решавање крстозбор, судоку, учење нов јазик, читање книга или совладување нова вештина, сите тоа се начини да поттикнеме љубопитноста и да го предизвикаме мозокот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
2: Калиопи на Радио Губамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30, Радио Бубамара. Бидете со нас.

посебна најава за оваа песна Delegation You and I и во чест на денот за тренирање на мозокот, денес зборуваме за музиката, нешто што не само што не забавува, туку може да разбуди длабоки зачувани сеќавања. Кога ќе слушаме првите ноти

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
8: Радио Бубамаа.

Стиви Вундер го заокружуваме овој час, но и темата која што ја отворивме со оглед на тоа дека денес е ден за тренирање на музикот, кој патем не подсетува дека менталната благосостојба е важна во секоја животна доба. Доволен сон, редовно движење, разновидна истрана, разговор со блиските, активности што не исполнуваат се дел од навиките што придонесуваат за целокупното здравје. Не заборавајте на социјалните контакти, еден искрен разговор, средба со пријател или смеја со семејството може да го направи денот поубав и да ни помогне да се справиме со секојдневниот притисок. И најважно од се, никогаш не престанувајте да учите, да поставувате прашања и да откривате нови работи, нови нешто. Денес е одличен ден да започнете со

0: Точно е 11 часот. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живот е лото.

0: Бисери на мудроста.
1: Мора секој ден да прочитаме неколку добри стиха, да видиме една убава слика, да слушнеме една прекрасна песна или со пријателот да размениме по некој срдечен збор за да го едуцираме поубавиот дел од нашето битие. Гете. Таму каде што нема леб, нема образование. А ако нема образование, нема ни леб. Еврејска. Златно правило е дека човекот не треба да се цени по неговите ставови, туку по тоа што тие ставови направиле овој.

И како тече работниот ден? Прва зова недела, а не е понеделник. Ден кој што не носи облачно и пустено на време со повремени врнежи од дожд. Според метеоролозите, во текот на оваа седмица ќе преобладува и пустено време. Во петок се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, кои на некои од повисоките планини ќе преминуваат во снег. Ќе дува заселен ветер од северен правец, кој на одделни места ќе достигнува брзина од над 60 км на час, а максималната температура ќе достигне само до 19 степени.

0: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071-327-139.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

И со вака релаксиран тон ви го најавам и репертарот на Драмскиот театар за оваа недела. Утре среда со почеток од 20 часот во Драмски можете да погледнете представата Федра, антропологија на една жилба, додека во четврток Алиса се враќа дома со почеток од 20 часот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се. Бубамара
1: радио. Калиопи на радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30, радио Бубамара. Бидете со нас.

со оваа кондија се навративме во 87 година, кога и го објавија својот прв сингл, Took Me Away, Just a Friend of Mine. Писмата постигна голем успех во Франција и го означи почетокот на една впечатлива музичка кариера. А во продолжение, писна од 84 година од легендарниот Рей Чарлс, кој заедно со Джей Томас се изведуваат Rock and Roll Shoes.

0: слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Вредлива би мора сва, проша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобой я упознао са любав.
5: Марко Шкугор. 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

0: македонскиот гитарски виртуоз Владко Стефановски го заокружуваме денешното дружење. Ве подсетувам дека на 17 декември со почеток во 20 часот ќе одржи концерт во македонската филхармонија насловен Стефановски и пријателите акустична вечер. И за крај уште едно подсетување од 15 часот и 30 минути слушајте го интервјуто со нашата Калиопи која што ќе биде гостинка во живо во радио Бубамара во друштво на колешката Јасна Франговска. И благодарам што бевте заедно со нас. Дена трае. Бидете со Бубамара. Чао.
1: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш.

Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека алијансата ќе продолжи да следи безбедносната ситуација во Црното море и да ги прилагодува своите одбранбени мерки по потреба по нападите врз трговски бродови во близина на бугарскиот брег. Бугарија побара техничка помош од Европската унија и НАТО во истрагата за минатонеделните напади со дронови врз два товарни брода во Црното море, од кои едниот потона, а другиот беше оштетен. Црна Гора привремено затвори уште три преговарачки поглавја со Европската унија, додека Албанија затвори едно дополнително поглавје. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан го поздрави на придокот, оценувајќи го како важен чекор кон посилна и покомплетна унија. Председателот на САД тврди дека е во сила енергетско примирие меѓу Украина и Русија и покрај изјавата на украинскиот председател Зеленски дека Москва извршила напади врз енергетските капацитети. За наводите за напади, Трамп вели дека треба да го разгледа прашањето бидејќи имало прекршување од двете страни. И времето денеска притежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во југоисточните делови од земјата. Поради продорот на постуден воздух од север на некои од повисоките планини дождот повремено ќе преминува во снег. Дневната температура ќе биде во интервал од 10 до 16 степени. Во Скопје денес облачно и постудено со повремени врнежи од дожд и максимална температура до 14 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари. Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Калиопи на Радио Губамара. Вторник, 13 октомври, 15.30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Губамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15.30, Радио Бубамара. Бидете со нас.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе.

0: најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Калиопи. 17. октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
6: Радио Бубам.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Радио Бубама.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш.

Добар ден, пријатели, еве втората смена на Радио Бубамара во првото постпразнично октомвриско попладне. Денес е вторник, 13 октомври, кој започна утро во соблачно небо и еве останува таков и натаму. Предизвика е во ваков облачен ден да создадеме заедно сончево расположение и влегуваме заедно во тој предизвик со вас до 17 часот. Во оваа мисија денес се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска, а некаде од 15:30 и Калиопи.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

Понеделниците се секогаш многу посебни денови, со тоа што во оваа постпразнична недела понеделник се падна денеска во вторник. Но и со ваков задоцнет старт целиот овој вторник чувството ни е понеделнично, нели? По понеделниците се мери нашиот капацитет за нови почетоци и за нови предизвици. Во понеделник се планираат нови обврски, се отвораат нови проекти, се проектираат нови ангажмани, се носат нови одлуки, а кога понеделник е празничен, сето тоа го правиме во вторник. Што почнавме денеска? Па да, сезоната на парното грејење.

Трагаме, пријатели, по-добро одработен понеделник, седно што денес е во вторник. Зашто кога и да се случува првиот работен ден во неделата е гаранција за севкупната продуктивност на престојната работна недела. Ова е 42-та недела во годината, третата недела на октомври и четврта недела на официјалната нова есен. Денес есента на вистина се чувствува. Дува северен ветер, некаде врне дожд, на планините снег, а дневните температури се движат од 12 до 16 степени, повторно се на цена топли рефрени.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Бубамара
1: радио. Калиопи на радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30, радио Бубамара. Бидете со нас.

Денешниот викенд и борбениот 11. октомври, денешниот вторник е почеток на нова борба за грејење. Како ќе се грееме оваа зима е прашање што ги засега сите кои живеат среде континентална клима во ова енергетски деликатно време. Енергетската состојба, како што тврди нашата влада, е стабилна, а и да не е, само поглед на јавната сцена и сигурна сум веднаш ќе прегрееме. Еве, например, денеска поради кујкните притвори, тие чудотворно завршуваат или се прескокнуваат и за обвинетите за злоупотреба на службената дејност и за предизвикувачите на собраќајки со смртни последици. Ние и натаму се грееме на топли насмевки и топли рефрени.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во променливо облачното попладне на денешниот вторник, 13 октомври. Денешната метеопрогноза најави облачен ден цел ден и еве ги облаците и натаму добро се држат. А кога нема сонце на небото над градот, ние работиме на огревање на нашите мали внатрешни сонца.

10. октомври е, ако не сте знаеле, меѓународен ден на поразот и неуспехот, може би звучи само навидум чудно, но на оваа димензија на денешниот ден не потсетуваат две големи организации, Меѓународниот олимписки комитет и финските студенти, зашто и спортистите и студентите добро знаат дека неуспехот е составен дел на успехот во спортот, образованието и во животот воопшто.

0: Jesus.
1: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
2: Дарио, живата лота.

Тоа беше групата Аба со рефренот за победникот кој добива се во нашето зедничко попладне на денот 13. октомври, познати како меѓународен ден на поразот и на успехот. Ако може би се прашувате како победничкиот рефрен на Аба се одвествува на овој ден, тогаш дозволете да ве подсетам дека секој победник добро знае колку предходни порази и преживеани неуспеси го довеле до таа победа. Многумина од најуспешните велат дека неуспехот може да биде огромна мотивирачка сила.

Роже Федерер, Майкл Джордан, Серена Вилиамс, Джокович и многу други ја нагласуваат важноста на поразот. Майкл Джордан, например, е познат по својата изрека «Не сум успевал многу пати, едно по друго, и затоа успеав». Најпознатиот кошаркарски играч на сите времења вели дека промашил повеќе од 9000 шутирања во кариерата, изгубил повеќе од 300 надпревари, 26 пати го промашил пресудното шутирање што му го довериле со играчите, кој инаку би го решило мечот. На крајот сепак, Джордан ја заврши кариерата со 6 NBA шампионски титули, станувајќи највредниот играч на лигата. Денес постои и титула во Американската кошаркарска лига со неговото име.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
5: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Че нашето заедничко попладне среде денешниот вторник 13 октомври ден посветен на неуспехот и на поразот кои се сметаат за силни мотиватори за промена на играта каде и да се одвива таа на спортските или на животните терени. Клучната филозофија на денот е поразот не е само спротивност на успехот, туку е и нормален редовен дел од учењето и себеунапредувањето.

Калиопи на Радио Губамара, вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Губамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

Витекнували на оваа песна, сигурна сум дека ја паметат сите оние што имаат повеќе од 55 години. Тоа е песната со која Калиопи во одаличната 76-та година победи на

0: фестивалот Златно Славеќе. Еве, а Калиопи 50 години подоцна во студиото на Радио Буба Мара пред предстојниот концерт, закажан во сабота во арената Борис Трајковски. Здраво, Калиопи, добре ни дојде.
1: Добре ве најдов и секој мој доаѓање во Радио Буба Мара е исполнето со едно големо нетрпение и исчекување што тоа сте ми спремиле, вака да ме удрите и мавнете од земја, како што и сега додека ја слушам снимкава. Ми наидоа сеќавања од моментот токму кога ја реализиравме оваа снимка, овој аудиозапис во старата македонска радиотелевизија во Нерези.
0: Го паметиш целиот тој
1: како
0: процес?
1: Како не, како не сеќавам. Чичко Спире, најдобриот другар на татко ми, ме донесе со кола, бидејќи он од Скопје беше во Кичево, па ме испратија со него, со кола, имав нова халјина, специјално сушиена.
0: Како беше фустанчето, раској?
1: Шарено беше, така некако на браун тонови со цвечиња убави, така весели. И мајка ми ја спреми халјината, и имав така една паш фризура и со моите 10 години тренав на моето прво големо патување само од Кичево до Скопје.
0: И потоа така, на првиот голем настап на Златно Славиќе.
1: А тоа беше веќе, да, потоа и настапот на Златно Славиќе, но јас се сеќавам кога влегов во студио, ги ставија слушалките на глава и требаше да се сконцентрирам. За прв пат сватив што е да се биде во студио и да се снима аудиозапис. Многу збилно си ја сватив работата. Чичко Ацо Джамбазов, мојот прекрасен Чичко Ацо, за жал кој што веќе не е меѓу нас, кој е автор на музиката и аранжманот, беше цело време со мене и сеќавам кога заврши целата таа приказна, ми рекоа сега ќе одиш на благајната да ти го исплатат твојот хонорар. И јас бев чудно видена, викам зари ми хонорар ќе добијам, и бев многу срекна бидејќи можев да им купам на сите мои најмили по некоја мала ситница. И заминав кај тетка ми Лули, која што исто веќе ја нема. И са зборувам вака, многу лица веќе ги нема од целата моја приказна. Ама остана спомените и остана
0: песната.
1: Остана песната и остана да си кажам денес, Господе Боже, 50 години помина од тогаш, а јас се уште творам, а јас се уште пеам, а јас се уште и правам концерти. И еве, со нетрпение ги очекувам во сабота сите оние кои што ќе бидат на концертот во арена Борис Трајковски.
0: Чи мојата учителка се случи 76-та година, а 2026-та се случи песната Бебе, што так сега ја слушнаме. Што се случи во меѓувреме во тие 50 години, ке зборуваме. Да. Откако ќе чуеме, како звучи Бебе?
1: Бебе, пак со деца.

0: Калиопи, чуваш ли уште таква искрена бебешка радост во себе секогаш кога е во прашање музиката?
1: Тотално, да. Јас сум едно вечно дете на музиката и така и ќе остане. Баш пре некој време размислував, кога бев маличка, бев многу зрела и премногу зрела за своите години, во смисол, бев како мало стара. Ама сега како растам, со позреливе години, јас станувам повеќе и повеќе дете и тоа ме радува. Иако музиката од секогаш го вадела од мене најдоброто, од мене внатре, и тука е таа една неминовна поврзаност, длабока поврзаност, дека јас сум и венчана со музиката, таа е и моето најмило, да хајде, не можам пред пако да ставам ништо, ама е, јас сум неизино чедо, пако е моја чедо. Саке го сгрешав малци муаветов. Ама, да, сите овие години бескрајно се радувам. На секој момент, на секој креативен момент, на секој проект, концерт, песна, што год е.
0: Те слушам вака и размислувам, цело време зборувавме, очекувајќи го твоето доаѓање во студиото, дека на ваков облачен и сив ден ни треба ведра насмевка и дека во студен ден ни треба топол рефрен. Не можам да се сетам на никој друг што ќе може сето тоа да го направи со едно своје гостување во студиото на Буба Мара, како што го правиш тоа ти.
1: Значи, сонцето ви влезе на врат.
0: Да, ти си нашата поп дива со илјада внатрешни сонца.
1: Фала многу.
0: Сега сме кај муабетот за концертот. Концертот е практично одбележување на твојата кариера. Значи, ако го сметаме овој настап на Златно Славеќе како некаков прапочеток на твојата кариера, тогаш 50 години изминале.
1: Да.
0: Тоа е со некоја друга номенклатура на сметање, речи си половина век.
1: Баш.
0: Ама тоа, кога се дами во прашање, се мери во искуство, а не се мери во години на возраст.
1: Па да, ама не, ја и немам проблем со моите години. Поготово што многу млада, како дете, ја започнав, го започнав овој пат и по кој што движам сите овие 50 години наназад, не се опирајки, дури тогаш кога приватно малку се оправме со Ромео, кога се роди Пако и се тоа, ние пак творевме, работевме многу од тие песме кои ги создадовме во тој период, денеска ги слушаме како нови песни, како нешто што публиката го доживува нешто незино ново, а во суштина некои од тие песми се постари од 30 години. Значи, не можам да опишам какво е тоа чувство на безвременост кога ќе ми донесе Рома некоја песма која знам дека сме ја создали 1990 година, пред да се роди пак, 89-та, 90-та. И сега добива нов аранжман, ново руво, нов текст. И тоа е бесценето.
0: Што подготвуваш со тие безвремени песни за престојниот концерт, да кажам, во сабота?
1: Па имам едно големо изненадување кое што ќе се случи во средина на концертот. Ние скоро ја објавивме Бебе на македонски јазик, а сега подготвувам уште една која што е за и за надвор од регионот на српски јазик, и тоа ќе биде една песма која што е баш така безвременска, како од времето на Бато, како времето на тој албум Рођени, една фантастична рок балада која си побара свој врвен видеозапис во за потреба на сето тоа. Отидовме дури до Загреб, снимавме се една извонредна екипа и мислам дека десетилјадната публика во Борис Трајковски ќе има приликата за прв пат да го види тоа на сред концерт.
0: Значи, премиера на видеозапис,
1: светска премиера,
0: да. На музички концерт.
1: Така е.
0: На концертот ќе бидат меѓу другите песни исполнети и звуците на Како Солза,
1: да.
0: Песната што ја слушаме во моментот.

0: Мо така, многу значајна за мене, бидејќи тоа тема му е омилена на мојот брат, на мојот братче Томи. И тој многу ја сакаше. Кога излезе албумот «Ако денот ми е ноќ», он прв рече: «Уф, оваа песма ти е најубава». Ја викам: «Чекај бе брат, па има уште толку многу песми, не, не». И да,
1: да, слушнаме,
0: да чуеме, да.

0: Тоа беше како солза една од песните што Калиопи ги одбра за концертот во сабота. Гледам овдека на листингот на песни со кои што го концепираш овој концерт и некои други наслови. Ме интересира, постои ли заедничка приказна меѓу сите овие наслови која го создава концертот на саботниот концерт? Како го правиш воопшто изборот на песни што ќе ги испееш на концерт?
1: А постојат песни кои не може да не се не отпеат. Тоа се знаат кои се тие песни и обично тие секогаш доаѓаат некаде пред крај на концертот. Но како ќе започне концертот, како ќе се движи во текот на целиот програм на вечерта, многу зависи од тоа пред се од моето внатрешно расположение. Потоа го пратам мислењето исто на публиката. Она што би сакале да тие го чујат. Например, имав огромен транспарент на минатиот концерт во арената, кога една девојка излезе транспарент, не ми го зема и дај ми го приничето бе. И кога го видов транспарентот, сватив дека ја неам таа вечер, таа песна. Ние импровизиравме нешна сцена, но ветив дека оваа година, следниот концерт, у ствари, која ќе биде, а тоа е оваа година, ќе ја свириме и ја направивме во еден супер нов аранжман и ќе грми. Имаме песна како имам, немам, која долга неам свирана, дури од турнејата на пат до Македонија. И тоа ми беше, например, нешто што сакав да го отсвирам на овој концерт, поготово што сега имам една прекрасна брас секција од тројца дувачи, кои што ќе бидат со нас на сцена. Одлична екипа, мојот стандарден бенд на дополнец, уште двајца перкусионисти, со уште една гитара, и тоа ќе биде на вистина посебно доживање.
0: Еве, а имам, немам пред концертот во сабота во попладневната тура на Буба Мара.

0: Ја слушавме песната «Имам, немам» на Калјопи во денешното незино попладневно гостување на Радио Бубамара пред концертот во сабота, на кој што оваа песна повторно ќе се најде на репертуарот. Ајде сега да чуеме од кој ја чувме «Имам, немам», што се ке има и ке нема на концертот во сабота?
1: Па, ке имаме прво еден фантастичен гостин. Да. Мојот пресакан и предобар сладкаристика кој што
0: се погодивте како добар тандем.
1: Ептен
0: онака. Само мислам дека и добро се дружите, а не само добро пеете.
1: Да, многу добро се дружиме, многу се сакаме и на уметнички левел се најдовме на место каде што ги споивме нашите енергии, нашите размисли, нашите стилови, да речам, ги споивме во едно. Јас, како негов таен обожавател, уште од времето кога се појави, тој уште како дете кој што го ја слушал обојме на репит на времето кога се појави, кога имал 13 години. И сето тоа после долги години се спаја на албумот «Албум» по идеја на Ромео, која ја пработи мојата песна «Необјавена казна», која што предходно имаше сосем еден поинаков аранжман. И се сеќавам пред да снимам, речи, имам една многу бава идеја. Казна би ја направил со Гудачки квартет и би сакал на последниот дел од песмата да ти гостува рапер со својот говор на тоа што го имаш ти напишано како текст. И вика, кој би можел тоа да биде во Македонија? Викам, еден и еден свен сладкаристика, викам, не размислувам. Го искомуницирав, снимивме, тоа беше навистина онака голем шок за целата музичка јавност и публиката. После тоа следуваше моје гостување, негово гостување на мој концерт, каде што Казна изведовме во живо, па ја пеевме неговата «Да полетам», тогаш прв пат. Он беше толку воодушевен, му се допадна како тоа мојот глас звучи во неговата «Да полетам». Од таму веќе тргна и нашата соработка на неговиот албум, кога ја снимевме «Водиме», и потоа неговиот голем концерт на Билјанини извори во арената Борис Трајковски. Некако, како да беше се тоа природно и нормално, и сега реков, мораме нешто да направиме за овој концерт.
0: Нешто ново ќе ти бидат
1: гости? Викам, ти си само гостен, никој друг.
0: Може би нешто ново да подготвите за концертот?
1: Па, направивме ние еден излет со обоиме, каде што тој направи еден мал ремикс на обоиме и додаде негова строфа во обоиме, и тоа толку ме воодушеви што мислам дека за прв пат публиката во живо ќе ја чуе таа нова верзија на обоиме на концертот во Борис Трајковски. И еве ќе речам дека моите мали пријателчиња од хорот Пиколо ќе ме придружат на песната «Бебе» на концертот во сабота, бидејќи ти учествуваат на снимањето на самата песна во студио.
0: Значи, слушнавме што нудиш на концертот, а што очекуваш од концертот?
1: Само љубав, она која што публиката секогаш ми ја дава во неизмерни количини, наискрено. И тоа е тоа. Јас не го живеам овој пат да станам нечев мит. Јас овој пат го живеам за да бидам нечија искреност и љубав. И тоа е највредното во овој живот.
0: Што е најдоброто нешто што може да се случи на еден концерт? Предпоставувам дека онаа слика на звездено небо кога сите заедно со тебе пеат рефрен од некоја твоја песна е длабоко возбудувачко чувство.
1: Да,
0: јас како публика го примам така, ме интересира како го прима тој што е на сцена.
1: Дефинитивно е, тоа се состои од повеќе моменти, би рекла јас. Прво и од момент најударен е моето прво појавување, кога ќе ме удри таа енергија нивна, тоа прво воодушевување, нели тоа е нашата прва средба, и кога ќе се појавам прв пат, тоа е може би и најубавиот, а и најтешкиот момент за мене енергетски да успеам да се совладам себе си, да не подлегнам на тие емоции, затоа што тоа е толку страшно и силно што некогаш ти буди солзи во очите и трепер во душата, ама ја не бегам од тоа. Знам дека ќе биде преубаво. Мојата публика е бескрено музикална. Таја знае да го почитува секој момент од оние најурнебесните до најтивките. И тоа е таа, би рекла, естетика во начинот кој мојата публика умее да слуша, мојата публика умее да ужива и да се радува. И токме тоа лајтмотив на концертот во сабот.
0: Предпоставувам дека на другата страна на ова скалило е публика што не би реагирала на изведбата, но мислам дека тебе тоа не може да ти се случи никогаш.
1: Нема такви моменти, фала му на Бога, до сега не сме доживеале таков момент. Дури некогаш и кога настапуваме на некакви ивенти кои што немаат врска со нас, тоа не е мој концерт, туку ивент, ивентот се претвара во солистички концерт, бидејќи некако луѓето не успеваат да го задржат муабетот или чашката во рака, него се вртат кон нас и почнуваат да пеат со нас и се сменува сета атмосфера.
0: Па Калиопи, тоа е прашање на емоцијата на изведувачот и на љубовта на публиката кој изведувачот. Еве една песна од твојот репертуар што сите ние ја сакаме обоиме на Буба Мара.

0: можам да одолеам, да не те прашам, која е твојата боја?
1: Црна. Црно и бело е се.
0: Слушај, стручњаците по естетика би рекле дека тоа не е боја, ни црното, ни белото, така, да. но тоа се граничните вредности на спектарот на бои, и јас признавам како бои.
1: Така.
0: Сива овие 50 години на сцената, ти го боеше нашето секојдневие со сите бои на твојата прекрасна музика. Кога ќе фрлиш поглед на назад, како размислуваш за тие 50 години? Можеше ли нешто да биде поинаку? И можеше ли Калиопи да се занимава со нешто друго, освен со музика?
1: Бескрена благодарност чувствам кон изминатите 50 години со сето убаво и неубаво кое што ми се случи во нив, бидејќи сето тоа требало така да биде, инаку денеска немаше да бидам она што сум, немаше да бидам ваква каква што сум. Веројатно сето тоа ми изградило на некој начин да станам човек како што сум денес. Со цел мој багаж, со цела моја одговорност, со сите мои успони и падови, сметам дека во 50-те ми минати години не би сменила ама баш ништо, бидејќи секој случување и секој еден поединец кој што бил на мојот пат бил со некаква причина. Така што сметам дека можам само да бидам бескрајно благодарна и што би рекла друго на сетото.
0: Дали си задоволна со сето тоа што го постигна?
1: Задоволна е малку кажано, јас сум пресрекна заради тоа што имам можност да живеам еден ваков живот кој што се состои пред се себе давање, низ она што најубаво можам да го направам, а при тоа знам дека мојата песма не е само песма, туку е лек за нечија душа, и со секоја моја успешност да допрам до некое срце и да и мисла или да допринесам за тоа да самиот човек допре до некои своји лични ставови, јас веќе сум успеала во тоа.
0: Еве една песна што лекуваше многу души.
1: Да, рождени е повеќе од песма. Тоа е една литургија низ која што многу луѓе своите животни патешествија ги некако испреплеле во таа приказна, и таа им помогнала да сочат со своите собствени судбини. А за мене моја лична карта, за мене е еден билек кој што за секогаш и кога ќе ме нема, кога луѓето ќе чујат песнава, ќе знаат дека во некое време постоела некоја добра вила која што им го разубавила барем за момент животот.
0: Еве го на Буба Мара Радио, рефренот рођени на добрата вила Калиопи.

0: Ја слушавме Рожени, една од најбележитите песни во кариерата на Калиопи во попладнето на Радио Бубамара, кога таа гостува во нашето студио неколку дена пред саботниот концерт во салата Борис Трајковски. Денес е 13. октомври, Калиопи, и денес да ти бил меѓународен ден на поразот и на успехот.
1: На вистина,
0: да,
1: ова не го
0: но како мотивацијски алатки на патот до успешноста, ти зборувајки за свој та кариера спомна и подеми и падови, ако јас на многу падови не можам да се сетам, па сепак знаејќи те како една од најуспешните и најдолготрајните звезди на домашната и на регионалната естрада, би сакала да прашам, постоиш ли неуспех, паметиш ли неуспех, што те мотивирал дополнително да дојдеш до оваа сегашна своја фаза на успешност?
1: Па, не би го нарекла тоа неуспех, но ги памтам оние помалку светли моменти, кога било многу тешко да се издржат одредени замислени проекти од недостиг на разбирање или подршка во средината во која што сум творела. Потоа имало такви кога биле пласирани невистини околу мене или обиди да се наруши на некој начин мојот имидж во очите на публиката и така натаму, но сето тоа не успело, бидејќи вистината има едно лице и таа лежи токму во времето, и кога тогаш си доаѓа до вистинскиот одговор, а мојата публика никогаш, фала му на Бога, не верувала во тие нешта, туку секогаш знаела точно не само да ме сочува во нивните срца, туку и да ме заштити. Така да тоа ми било мотивација, може би не толку неуспехот или тие грди моменти, колку што ми била љубавта и поддршката на оние кои што ги нарекувам моја армија на љубов.
0: Таа љубов на твојата публика сме ја видела на многу, не на многу, на сите твои концерти. А во овој момент слушаме како публиката на Златна Бубамара, oh, на популярноста ја сподели својата љубов со тебе кога
1: прекрасна
0: ти настапи,
1: беше.
0: Да, кога ти настапи на Златната Бубамара пред две години,
1: пред
0: мисля, че...
1: две или три години беше тој настап, така отприлика.
0: 2025, значи, и кога да сподели цел еден микс од песни што ние со радост на глас ги пеевме со тебе.
1: Баво,
0: ти пречи ли некогаш ако сме недоволно музикални?
1: А не, не, не, сметам дека мојата публика е исклучително музикална публика.
0: Да, мислам и... дека бевме добри и на
1: да,
0: Златната Бубамара и на сите, и речи си на сите твои концерти.
1: Секаде, на вистина, морам да признам.
0: Слушаме како тоа звучи.

0: Лјупи, како се чувствуваш пред концерт? Дали се уште те држи таа голема креативна возбуда?
1: Колку ни се убави проби, тоа е само. Кога одам на проба се радувам, бидејќи нема поубаво чувство да си ги видиш членовите на бендот, како се срекни, насмејани, секој од нив ужива, секој од нив го дава своето најубаво и најдобро. Ние која свириме проба, имаме чувство како да свириме пред публика и стално тоа го правиме пред. А сега тука публика и сите сме
0: публиката.
1: Многу расположени.
0: Еве публиката. Ти си во мене.
1: Прекрасно. Прекрасно. Неверојатно, да, и сега слушам и Црно и Бело. Црно и Бело, кај што испиша страници во Евровизиската историја како песна која пеана на македонски јазик, а станува планетарно популарна. Значи, на секад ни светот сите пеат на македонски јазик, и ако направивме и руска и англиска верзија, не, луѓето ја сакат токму таа македонска верзија. И колку убаво кога слушаш, дали во Бразил, дали во Москва, дали во Германија, дали во Австрија, дали во Шпанија, сегде пеат Црна и Бела е се. Прекрасно.

0: Wow.
1: Тоа беше Калиопи со миксот од Златната Буба Мара на популярноста на 4 дена пред незиниот концерт во арената Борис Трајковски. Калиопи имавме на вистина чудесно попладне со тебе, да, ни донесе сонце, ни донесе ги растер облаците. Фигуративно во нашето расположение, а сигурна сум дека така ќе биде и во сабота. Време е за твојата порака до публиката пред саботниот концерт.
0: Па сакани мои, не ми преостанува ништо, освен дојдете да се пригрнеме ни сите рефрени, да пееме заедно, да се радуваме на животот и да излеземе сите како посрекни луѓе од арената Борис Трајковски. Во сабота на 17 октомври ве очекувам во таа голема моја дневна соба во која што ќе ве примам сите, за да можеме да едноставно славиме и уживаме. Се гледаме во сабота вечер и со нетрпение ве очекувам.
1: Се слушавме ова попладне на Радио Буба Мара. Тоа беше нашата Калиопи на 4 дена пред незиниот концерт во сабота. Ти благодарам, Калиопи, за гостувањето. Баш убаво си поприкажавме, си попеавме.
0: Да, покубаво.
1: Се сеќававме.
0: Убаво пееш, знаеш. И ви благодарам и јас на вас. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Буба Мара, сите оние кои што сега во моментот не слушат. Имајте убаво попладне, драги мои, се гледаме во сабота.

0: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
1: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: НЛБ Инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ Инвестициски пар, ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
4: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетет, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Бубамар радио.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.
2: Сиргја Читковиќ, ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15.30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сиргја Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15.30, Радио Бубамара.

0: Работниот ден заврши, пријатели, овој вторник остана облачен, сив, а некаде бога ми и дожлив. По ова мокро интерменцо и до петок времето ќе остане променливо облачно и посвежо. Ке го применуваме, значи, и натаму и истиот метод на грејење, со позитивна мисла и ведри рефрени. Еве човек што знае да отпее на вистина ведар рефрен. Го слушаме Здравко Чолич со новата музика од неговиот нов албум на Буба Мара Радио.
1: Само љубав може тако да заболи.

Ова беше рефренот Време на љубов и надеж од новиот албум насловен Маштам и праштам. Тоа е, пријатели, 16-тиот студиски албум на вечниот Здравко Чолич, на кој се и песните Бирај ти, 100 дуката, Зашто она и Пролечо за љубовнике. Ова доцно попладне не е пролет за љубовници, туку есен за вредните работници. Крајот на работниот ден навистина би можел да се смета за есен на денот. Денот е 13 октомври, а вие слушате Радио Бубамара.

0: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
4: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
3: Совршено испрани, нежно и сушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Тоа ќе биде се?
8: И уште Скорвита Макс за имунитетот.
7: А да пробате нешто многу подобро?
8: Ау, никако алергична сум.
7: На што?
8: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
7: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
8: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете Скорвита или да чекаме осип?
7: А Скорвита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
9: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
10: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Калиопи, Бебе,

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Сергеј Четковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Четковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара. Радио Бубамара.

Зезо моја, мирно спи и сети се. Кај да си мојта љубов,

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
8: Бубамара on the air.

0: Чапе!
1: Убава музика и златни есенски лисја. Уживајте со нас. Најубав музички бакнеш само за тебе.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Никој не може да биде паметен на празен стомак. Џорџ Елиот. Паметниот попушта. Каква жална вистина која го втемелува владењето на глупавоста. Ебнер Ешенбах. Паметен човек ќе научи 10 нешта, а верува во едно. Будалата ќе научи едно нешто, а верува дека знае 10. Кинеска поговорка.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
2: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974-та, Ед Саливан, телевизискиот водител, почина на денешен ден. Беше лидер на Ед Саливан Сингерс енд Оркестра. На пошироката јавност, тој им ги представи Битлси преку неговото телевизиско шоу. 1984-та, Стиви Вондер на денешен ден се искачи на врвот на американската сингл листа со I Just Called to Say I Love You. На врвот се задржа три недели.

1990-та, Джордж Майкл искачи на врвот на американската сингл листа со Praying for Time, неговиот чисти американски соло број 1. 96-та, Питер

1941 на денешен ден 13 октомври роден е Пол Саймон, член на дуото Саймон и Гарфанкел. 70-та на денешен ден, пепелта на Джени Джоплин беше расфрлана на бригот на Калифорнија. 1984-та на денешен ден, Јуту го забележа нивниот тур британски бројден албум, откако The Unforgettable Fire се искачи на врвот, од истиот Еви ги Јуту, ги слушаме со Pride in the Name of Love.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 13 октомври 1979-та Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Don't Stop Till You Get Enough, неговиот втор американски соло број 1. Го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара.

0: Една опција за секоја компанија која се грижи за своите вработени. Ние како Радио Бубамара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензиска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензиско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

0: снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
7: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара. Ми.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври, ТИ Арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ТИ Арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш. Не

0: Бисери на мудроста.
1: Песимист е човек што е среќен кога е несреќен. Бредли. Позајмувај пари од песимисти. Тие не очекуваат да ги вратиш. Графит.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
3: Бубамара радио.

0: Точно е 20 часот и 30 минути. Радио Бубамара.
1: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара. Ми.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот Е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Губамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Радио Бубамара
1: 105.2 FM.
0: Музички кислород во главниот град.
1: Точно е 21 и 30 минути. Бубамара радио.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара.

0: И оваа есен слушате Радио Бубамара.
1: Не знам што да радам со собом, на што мисли да бацам, ето ствар полако.

Желим да се стиснем с тебе, да те милуем, да ти шапучем на

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш. Не.

шапот речите за увек волим те. Хвала во срце.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара. 105.2 FM.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15.30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15.30, Радио Бубамара. Ми.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот, додаток на исхраната во сите аптеки.

еден очаен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Витекнували на оваа песна, сигурна сум дека ја паметат сите оние што имаат повеќе од 55 години. Тоа е песната со која Калиопи во далечната 76-та година победи на фестивалот Златно Славеќе. Еве а Калиопи 50 години подоцна во студиото на Радио Буба Мара пред предстојниот концерт закажан во сабота во арената Борис Трајковски. Здраво Калиопи, добре ни дојде.
1: Добре ве најдов. И секој мое доаѓање во Радио Буба Мара е исполнето со едно големо нетрпение и исчекување што тоа сте ми спремиле, вака да ме удрите мавнете од земја, како што и сега додека ја слушам снимкава. Ми наидоа сеќавања од моментот токму кога ја реализиравме оваа снимка, овој аудиозапис во старата македонска радио телевизија во Нерези.
0: Го паметиш целиот тој
1: како
0: процес?
1: Како не сеќавам Чичко Спире, најдобриот другар на татко ми, ме донесе со кола, бидејќи он од Скопје беше во Кичево, па ме испратија со него, со кола, имав нова халјина, специјално сушиена.
0: Како беше по Станчото Раској?
1: Шарено беше, така некако на браун тонови со цвечиња убави, така весели. И мајка ми ја спреми халјината и имав така една паш фризура. И со моите 10 години тренав на моето прво големо патување само од Кичево до Скопје.
0: И по така... тоа на првиот голем настап на Златно Славеќе.
1: А тоа беше веќе, да, пота и настапот на Златно Славеќе, но јас се сеќавам кога влегов во студио, ги ставија слушалките на глава и требаше да се сконцентрирам. За прв пат сватив што е да се биде во студио и да се снима аудиозапис. Многу збилна си ја сватив работата. Чичко Ацо Джамбазов, мојот прекрасен Чичко Ацо, за жал кој што веќе не е меѓу нас, кој е автор на музиката и аранжманот, беше цело време со мене и сеќавам кога заврши целата таа приказна, ми рекоа сега ќе одиш на благајната да ти го исплата твојот хонорар. И јас бев чудно видена, викам зари ми хонорар ќе добијам. И бев многу срекна, бидејќи можев да им купам на сите мои најмили по некоја мала ситница. И заминав кај тетка ми Лули, која што исто веќе ја нема. И са зборувам вака, многу лица веќе ги нема од целата моја приказна. Ама остана спомените и остана
0: песната.
1: Остана песната и остана да си кажам денес, Господе Боже, 50 години помина од тогаш, а јас се уште творам, а јас се уште пеам, а јас се уште и правам концерти. И еве со нетрпение ги очекувам во сабота сите оние кои што ќе бидат на концертот во арена Борис Трајковски.
0: Чи мојата учителка се случи 76-та година, а 2026-та се случи песната Бебе, што така сега ја слушнаме. Што се случи во меѓувреме во тие 50 години, ке зборуваме. Да. Откако ќе чуеме, како звучи Бебе?
1: Бебе, пак со деца.

0: Калиопи, чуваш ли уште таква искрена бебешка радост во себе секогаш кога е во прашање музиката?
1: Тотално, да. Јас сум едно вечно дете на музиката и така и ќе остане. Баш пре некоје време размислував, кога бев маличка, бев многу зрела и премногу зрела за своите години, во смисол, бев како мало стара. Ама сега како растам, со позреливе години, јас станувам повеќе и повеќе дете и тоа ме радува. Иако музиката од секогаш го вадела од мене најдоброто, од мене внатре, и тука е таа една неминовна поврзаност, длабока поврзаност, дека јас сум и венчана со музиката, таа е и моето најмило, да хајде, не можам пред пако да ставам ништо, ама е, јас сум нејзино чедо, пако е моја чедо. Саке го сгрешав малци муаветов. Ама, да, сите овие години бескрајно се радувам. На секој момент, на секој креативен момент, на секој проект, концерт, песна, што го да е.
0: Те слушам вака и размислувам, цело време зборувавме, очекувајќи го твоето доаѓање во студиото, дека на ваков облачен и сив ден ни треба ведра насмевка и дека во студен ден ни треба топол рефрен. Не можам да се сетам на никој друг што ќе може сето тоа да го направи со едно свое гостување во студиото на Буба Мара, како што го правиш тоа ти.
1: Значи сонцето ви влезе на врат.
0: Да, ти си нашата поп дива со 1000 внатрешни сонца.
1: Фала многу.
0: Сега сме кај муабетот за концертот. Концертот е практично одбележување на, на твојата кариера. Значи, ако го сметаме овој настап на Златно Славеќе како некаков прапочеток на твојата кариера, тогаш 50 години изминале.
1: Да.
0: Тоа е со некоја друга номенклатура на сметање, речи си половина век.
1: Баш.
0: Ама тоа, кога се дами во прашање, се мери во искуство, а не се мери во години на возраст.
1: Па да, ама не, ја и немам проблем со моите години. Поготово што многу млада, како дете, ја започнав, го започнав овој пат и по кој што движам сите овие 50 години наназад, не се опирајки, дури тогаш кога приватно малку се оправме со Ромео, кога се роди пако и се тоа, ние пак творевме, работевме многу од тие песме кои ги создадовме во тој период, денеска ги слушаме како нови песни, како нешто што публиката го доживува нешто незино ново, а во суштина некои од тие песме се постари од 30 години. Значи, не можам да опишам како е тоа чувство на безвременост кога ќе ми донесе Рома некоја песма која знам дека сме ја создали 1990 година, пред да се роди пак, 89-та, 90-та. И сега добива нов аранжман, ново руво, нов текст. И тоа е бесцена тоа.
0: Што подготвуваш со тие безвремени песни за престојниот концерт, да кажам, во сабота?
1: Па имам едно големо изненадување кое што ќе се случи во средина на концертот. Ние скоро ја објавивме Бебе на македонски јазик, а сега подготвувам уште една која што е за и за надвор од регионот на српски јазик, и тоа ќе биде една песма која што е баш така безвременска, како од времето на Бато, како времето на тој албум Рођени, една фантастична рок балада која си побара свој врвен видеозапис во, за потреба на сето тоа. Отидовме дури до Загреб, снимавме се на извонредна екипа и мислам дека десетилјадната публика во Борис Трајковски ќе има приликата за прв пат да го види тоа на сред концерт.
0: Значи премиера на видеозапис,
1: светска премиера,
0: на музички концерт.
1: Така е.
0: На концертот ќе бидат меѓу другите песни исполнети и звуците на Како Солза,
1: да.
0: Песната што ја слушаме во моментот.
1: Токму така, многу значајна за мене, бидејќи тоа тема му е омилена на мојот брат, на мојото братче Томи. И тој многу ја сакаше. Кога излезе албумот, ако денот ми е ноќ, он прв рече, уф, оваа песма ти е најубава. Ја викам, чекај бе брат, па има уште толку многу песми, не. И да,
0: да, ова,
1: да чуеме, да.

0: Тоа беше како солза една од песните што Калиопи ги одбра за концертот во сабота. Гледам овдека на листингот на песни со кои што го концепираш овој концерт и некои други наслови. Ме интересира, постои ли заедничка приказна меѓу сите овие наслови која го создава концертот на саботниот концерт? Како го правиш воопшто изборот на песни што ќе ги испееш на концерт?
1: А постоја песни кои не може да не се не отпеат. Тоа се знаат кои се тие песни и обично тие секогаш доаѓаат некаде пред крај на концертот. Но како ќе започне концертот, како ќе се движи во текот на целиот програм на вечерта, многу зависи од тоа пред се од моето внатрешно расположение. Потоа го пратам мислењето исто на публиката, она што би сакале да тие го чујат. Например, имав огромен транспарент на минатиот концерт во арената, кога една девојка излезе транспарент, не ми го зема и дај ми го приничето бе. И кога го видов транспарентот, сватив дека ја неам таа вечер, таа песна. Ние импровизиравме нешна сцена, но ветив дека оваа година, следниот концерт, у ствари, која ќе биде, а тоа е оваа година, ќе ја свириме и ја направивме во еден супер нов аранжман и ќе грми. Имаме песна како имам немам која долга неам свирана дури од турнејата на пат до Македонија и тоа ми беше на пример нешто што сакам да го отсвирам на овој концерт, поготово што сега имам една прекрасна брас секција од тројца дувачи кои што ќе бидат со нас на сцена. Одлична екипа, мојот стандарден бенд на дополнец, уште двајца перкусионисти со уште една гитара и тоа ќе биде на вистина посебна доживање.
0: Еве, имам пред концертот во сабота во попладневната тура на Буба Мара.

0: Ја слушавме песната «Имам, немам» на Калиопи во денешното незино попладневно гостување на Радио Бубамара пред концертот во сабота, на кој што оваа песна повторно ќе се најде на репертуарот. Ајде сега да чуеме од која чувме «Имам, немам», што се ке има и ке нема на концертот во сабота.
1: Па, ке имаме прво еден фантастичен гостин.
0: Да.
1: Мојот пресакан и предобар сладкаристика кој што
0: се погодивте како добар тандем.
1: Ептен,
0: само
1: онака.
0: Мислам дека и добро се дружите, а не само добро
1: пеете. Да, много добро се дружиме, многу се сакаме и на уметнички левел се најдовме на место каде што ги споивме нашите енергии, нашите размисли, нашите стилови, да речам, ги споивме во едно. Јас, како негов таен обожавател, уште од времето кога се појави, тој уште како дете кој што го ја слушал обојме на репит на времето кога се појави, кога имал 13 години. И сето тоа после долги години се спаја на албумот «Албум» по идеја на Ромео, која ја пработи мојата песна «Необјавена казна», која што предходно имаше сосем еден поинаков аранжман. И се сеќавам пред да снимам, речемам една многу бава идеја. Казна би ја направил со Гудачки квартет и би сакал на последниот дел од песмата да ти гостува рапер со својот говор на тоа што го имаш ти напишано како текст. И вика, кој би можел тоа да биде во Македонија? Викам, еден и еден, свен сладкаристика, викам, не размислувам. Го искомуницирав, снимивме, тоа беше навистина онака голем шок за целата музичка јавност и публиката. После тоа следуваше моје гостување, негово гостување на мој концерт, каде што Казна изведовме во живо, па ја пеевме неговата «Да полетам», тогаш прв пат. Он беше толку воодушевен, му се допадна како тоа мојот глас звучи во неговата «Да полетам». Од таму веќе тргна и нашата соработка на неговиот албум, кога ја снимевме «Водиме», и потоа неговиот голем концерт на Билјанини извори во арената Борис Трајковски. Некако, како да беше се тоа природно и нормално, и сега реков, мораме нешто да направиме за овој концерт.
0: Нешто ново подготвите?
1: Ти бидат гости, викам, ти си само гостен, никој друг.
0: Може би нешто ново да подготвите за концертот?
1: Па направивме ние еден излет со обоиме, каде што тој направи еден мал ремикс на обоиме и додаде негова строфа во обоиме, и тоа толку ме воодушеви што мислам дека за прв пат публиката во живо ќе ја чуе таа нова верзија на обоиме на концертот во Борис Трајковски. И еве ќе речам дека моите мали пријателчиња од хорот Пиколо ќе ме придружат на песната «Бебе» на концертот во сабота, бидејќи ти учествуваат на снимањето на самата песна во студио.
0: Значи, слушнавме што нудиш на концертот, а што очекуваш од концертот?
1: Само љубав, она која што публиката секогаш ми ја дава во неизмерни количини, наискрено. И тоа е тоа. Јас не го живеам овој пат да станам нечев мит. Јас овој пат го живеам за да бидам нечија искреност и љубав. И тоа е највредното во овој живот.
0: Што е најдоброто нешто што може да се случи на еден концерт? Предпоставувам дека онаа слика на звездено небо кога сите заедно со тебе пеат рефрен од некоја твоја песна е длабоко возбудувачко чувство.
1: Да,
0: јас како публика го примам така, ме интересира како го прима тој што е на сцена.
1: Дефинитивно е, тоа се состои од повеќе моменти, би рекла јас. Прво и од момент најударен е моето прво појавување, кога ќе ме удри таа енергија нивна, тоа прво воодушевување, нели тоа е нашата прва средба, и кога ќе се појавам прв пат, тоа е може би најубавиот, а и најтешкиот момент за мене енергетски, да успеам да се совладам себе си, да не подлегнам на тие емоции, затоа што тоа е толку страшно и силно што некогаш ти буди солзи во очите и трепер во душата, ама ја не бегам од тоа. Знам дека ќе биде преубаво. Мојата публика е бескрено музикална. Таја знае да го почитува секој момент од оние најурнебесните до најтивките. И тоа е таа, би рекла, естетика во, во начинот кој мојата публика умее да слуша, мојата публика умее да ужива и да се радува. И токме тоа лајтмотив на, на концертот во сабот.
0: Предпоставувам дека на другата страна на ова скалило е публика што не би реагирала на, на изведбата, но мислам дека тебе тоа не може да ти се случи никогаш.
1: Нема такви моменти, фала му на Бога, до сега не сме доживеале таков момент. Дури некогаш и кога настапуваме на некакви ивенти кои што немаат врска со, со нас, тоа не е мој концерт, туку ивент, ивентот се претвара во солистички концерт, бидејќи некако луѓето не успеваат да, да, да го задржат муабетот или чашката во рака, него се вртат кон нас и, и почнуваат да пеат со нас и се сменува сета атмосфера.
0: Па Калиопи, тоа е прашање на емоцијата на изведувачот и на љубовта на публиката кој е изведувачот. Еве една песна од твојот репертуар што сите ние ја сакаме обоиме на Буба Мара. Да.

0: Да одолеам, да не те прашам, која е твојата боја?
1: Црна. Црно и бела е се.
0: Слушај, стручњаците по естетика би рекле дека тоа не е боја, ни црното, ни белото, така, да. но тоа се граничните вредности на спектарот на бои, и јас признавам, ги признавам како бои.
1: Така.
0: Си во овие 50 години на сцената, ти го боеше нашето секојдневие со сите бои на твојата прекрасна музика. Благодарам. Кога ќе фрлиш поглед на назад, како размислуваш за тие 50 години? Можеше ли нешто да биде поинаку? И можеше ли Калиопи да се занимава со нешто друго, освен со музика?
1: Бескрена благодарност чувствам кон изминатите 50 години со сето убаво и неубаво кое што ми се случи во нив, бидејќи сето тоа требало така да биде, инаку денеска немаше да бидам она што сум, немаше да бидам ваква каква што сум. Веројатно сето тоа ми изградило на некој начин да станам човек како што сум денес. Со цел мој багаж, со цела моја одговорност, со сите мои успони и падови, сметам дека во 50-те ми минати години не би сменила ама баш ништо, бидејќи секој случување и секој еден поединец кој што бил на мојот пат бил со некаква причина. Така што сметам дека можам само да бидам бескрајно благодарна и што би рекла друго на сетото.
0: Дали си задоволна со сето тоа што го постигна?
1: Задоволна е малку кажано, јас сум пресрекна заради тоа што имам можност да живеам еден ваков живот кој што се состои пред се себе давање, низ она што најубаво можам да го направам, а при тоа знам дека мојата песма не е само песма, туку е лек за нечија душа, и со секоја моја успешност да допрам до некое срце и да и мисла или да допринесам за тоа да самиот човек допре до некои своји лични ставови, јас веќе сум успеала во тоа.
0: Еве една песна што лекуваше многу души.
1: Да, рождени е повеќе од песма. Тоа е една литургија низ која што многу луѓе своите животни патешествија ги некако испреплеле во таа приказна, и таа им помогнала да сочат со своите собствени судбини. А за мене моја лична карта, за мене е еден билек кој што за секогаш и кога ќе ме нема, кога луѓето ќе чујат песнава, ќе знаат дека во некое време постоела некоја добра вила која што им го разубавила барем за момент животот.
0: Еве го на Буба Мара Радио, рефренот рођени на добрата вила Калиопи.

0: слушавме Рожен, една од најбележитите песни во кариерата на Калиопи во попладнето на Радио Буба Мара, кога таа гостува во нашето студио неколку дена пред саботниот концерт во салата Борис Трајковски. Денес е 13. октомври, Калиопи, и денес да ти бил меѓународен ден на поразот и на успехот.
1: Навистина,
0: да,
1: ова не го
0: но
1: знаев,
0: како мотивацијски алатки на патот до успешноста. Ти, зборувајќи за својата кариера, спомна и подеми и падови, ако јас на многу падови не можам да се сетам, па сепак, знаејќи те како една од најуспешните и најдолготрајните звезди на домашната и на регионалната естрада, би сакала да прашам, постоиш ли неуспех, паметиш ли неуспех, што те мотивирал дополнително да дојдеш до оваа сегашна своја фаза на успешност?
1: Па, не би го нарекла тоа неуспех, но ги памтам оние помалку светли моменти, кога било многу тешко да се издржат одредени замислени проекти од недостиг на разбирање или подршка во средината во која што сум творела. Потоа имало такви кога биле пласирани невистини околу мене или обиди да се наруши на некој начин мојот имидж во очите на публиката и така натаму, но сето тоа не успело, бидејќи вистината има едно лице и таа лежи токму во времето, и кога тогаш си доаѓа до вистинскиот одговор, а мојата публика никогаш, фала му на Бога, не верувала во тие нешта, туку секогаш знаела точно не само да ме сочува во нивните срца, туку и да ме заштити. Така да тоа ми било мотивација, може би не толку неуспехот или тие грди моменти, колку што ми била љубавта и поддршката на оние кои што ги нарекувам моја армија на љубов.
0: Таа љубов на твојата публика сме ја видела на многу, не на многу, на сите твои концерти. А во овој момент слушаме како публиката на Златна Буба Мара, на популярноста, ја сподели својата љубов со тебе кога
1: прекрасно
0: ти настапи,
1: беше.
0: Да, кога ти настапи на Златната Буба Мара пред две години,
1: пред
0: мисля,
1: две или три години беше тој настап, така отприлика.
0: 2025, значи, и кога сподели цел еден микс од песни што ние со радост на глас ги пееме со тебе.
1: Баба,
0: ти пречи ли некогаш ако сме недоволно музикални?
1: А не, сметам дека мојата публика е исклучително музикална публика.
0: Да, мислам дека бевме добри на Златната,
1: да, прекрасни,
0: Буба Мара, и на сите, и речи си на сите твои концерти.
1: Секаде, на вистина, моран да признам.
0: Слушаме како тоа звучи.

0: Галјупи, како се чувствуваш пред концерт? Дали се уште те држи та голема креативна возбуда?
1: Колку ни се убави проби, тоа е само. Кога одам на проба се радувам, бидејќи нема поубаво чувство да си ги видиш членовите на бендот, како се срекни, насмејани, секој од нив ужива, секој од нив го дава своето најубаво и најдобро. Ние која свириме проба, имаме чувство како да свириме пред публика и стално тоа го правиме пред мене. А сега тука, публика, и сите сме
0: публиката.
1: Много расположени.
0: Еве публиката. Ти си волен.
1: Прекрасни. Прекрасни. Неверојатно, да, и сега слушам и Црно и Бело, Црно и Бело, кај што испиша страници во Евровизиската историја како песна која пејана на македонски јазик станува планетарно популарна. Значи, на секаде ни светот сите пејат на македонски јазик, и ако направивме и руска и англиска верзија, не, луѓето ја сакат токму таа македонска верзија. И колку убаво кога слушаш, дали во Бразил, дали во Москва, дали во Германија, дали во Австрија, дали во Шпанија, сегде пејат Црна и Бела е се. Прекрасно.

0: Вау.
1: Тоа беше Калиопи со миксот од Златната Буба Мара на популярноста на 4 дена пред незиниот концерт во арената Борис Трајковски. Калиопи имавме навистина чудесно попладне со тебе, да, ни донесе сонце, ни донесе гирастер облаците. Фигуративно во нашето расположение, а сигурна сум дека така ќе биде и во сабота. Време е за твојата порака до публиката пред саботниот концерт.
0: Па сакани мои, не ми преостанува ништо, освен дојдете да се пригрнеме ни сите рефрени, да пееме заедно, да се радуваме на животот и да излеземе сите како посрекни луѓе од арената Борис Трајковски. Во сабота на 17 октомври ве очекувам во таа голема моја дневна соба во која што ќе ве примам сите, за да можеме да едноставно славиме и уживаме. Се гледаме во сабота вечер и со нетрпение ве очекувам.
1: Се слушавме ова попладне на радио Буба Мара. Тоа беше нашата Калиопи на 4 дена пред незиниот концерт во сабота. Ти благодарам, Калиопи, за гостувањето. Баш убаво си поприкажавме, си попеавме.
0: Да, толку убаво.
1: Се сеќававме.
0: Убаво пееш, знаеш. И ви благодарам и јас на вас. Ги поздравувам сите слушатели на радио Буба Мара, сите оние кои што сега во моментот не слушаат. Имајте убаво попладне, драги мои. Се гледаме во сабота.

17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.